Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun.

la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara